ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom

Za jedan lijep izlazak na more, ne za jedan nego za više njih, naravno možete kupiti brod Dalmatinka 6,5 metara, vanbrodski Yamaha motor 25 konja, vrlo povoljno, a broj je 098-449-219. Dakle, brod imamo, sad nam fali ovih poljoprivrednih strojeva, da vidimo malo što se u zaleđu radi. Odnosno, ne radi ako se prodaje.

0: Добар дан. Добар дан.
1: Добар дан.
0: Изволите.
1: Куча на Силби, куча у Кожину, испод цијене, све документи уредни, све како треба бити. Само се тражи неко ко има волје наставити оно што сте ја почео, поготово са ресторанот на Силби. Ја купно олтаймер мотор бицикала, то је то на телефон 099-34-72-225.
0: Може, хвала вам.
1: Угодан дан.
0: Такође. Продај се куча на Силби, куча у Кожину, олдтајмер мотор-бицикли, број је 099-3472-225. Добар дан.
2: Добар дан.
0: Изволите.
2: Продајам жуте трешње.
0: Жуте?
2: Што необично, да, необично за ово подне.
0: Aha, žute trešnje, nisam razumjela. Znam da postoje žute trešnje, ali nisam razumjela drugu riječ. Dobro.
2: Prodajem ih vrlo povoljno, a one su dobre za dijabetičare.
0: Dobro.
2: I onda mogu ostaviti broj telefona.
0: Naravno.
2: Dobro. 095-836-4802.
0: A gdje se nalaze žute trešnje?
2: Donit ću ih ja u grad, nije problem.
0: Aha, znači i prijevoz je uključen u cijenu.
2: Da, da, i dostava.
0: Transport,
2: čak.
0: Dostava,
2: ako
0: dostava.
2: Ako je potrebno.
0: Može, odlično. Hvala vam puno i uživajte.
2: Hvala vama i ugodan dan.
0: Također. Prodaju se žute trešnje, vrlo povoljno, gospođa će ih dostaviti u grad ako je potrebno, a broj je 095-836-4802. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Može u glas.
0: Naravno.
3: Evo ovako, prodajem automatik A35 električni zbog zdravstvenih razloga. Novi.
0: A što je to A35 automatik?
3: To ti je automatik ovaj na električni pogon.
0: Automobil?
3: Nije nego automatik, motor.
0: Pa dobro, ne znam ja. Dobro, to je motor bicikla.
3: To je električni. Ima.
0: Dobro.
3: 15 dana je kupljen zbog zdravstvenih razloga, ne mogu
0: dobro.
3: Pa onda
0: nema problema.
3: E.
0: Dobro, vaš broj?
3: 099-699-2837.
0: Dobro, znači Ganjc nov.
3: Novi, ja nema 15 dana mu, pa kad mi je došla tu, vidiš, a ne mogu prikorasti zbog zdravstvenih razloga. Pa zbog toga.
0: Može, dobro, hvala vam.
3: Ja da istu cijenu koju sam ko platio, a on je duplo veći ovdje u nas.
0: Mm-hmm, može,
3: dobro.
0: Može.
3: Ajte, bog.
0: Bog. Prodaje se A35 automatik, električni motor bicikl, broj je 099-699-2837. Dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
4: Je li vruće?
0: A meni je vruće uvijek. I kad je hladno, onda mi je hladno. Znači, ne postoji idealna temperatura koja bi meni mogla ugoditi. Je li vama vruće?
4: Može to, sve će to biti dobro. Evo, ovako da ponudimo nešto.
0: Može.
4: Ponudimo magarce po povoljnoj cijeni po dogovoru sa papirima od 2 godine, 3 i mladi pulići od mjesec i po 2 dana i plastiče palete i trišanja ima samo ko će doći daleko sa ja.
0: A gdje ste vi?
4: Sa Voglave.
0: Da. Pa zašto ne bi, sad je lijepo vrijeme pa netko napravi izlet, usput pokupi magarca, vrati se na magarcu do Zadra. Povrata korijenima.
4: Lipo predlog.
0: Pa je, dođe u subotu, na magarcu je u ponedjeljak ovdje.
4: Na tovari trišanja i ajde.
0: Pa odlično. Još ako vi...
4: Dolje potkanja i to će biti dobra zarada.
0: Pa je, vi možete to ponuditi kao promotivnu turu kroz Dalmatinsku Zagoru. Malo razmislite o tome. Dobro, čekajte, broj mi nemojte zaboraviti
4: broj.
0: Reći.
4: 097 768-62-78.
0: A recite mi, jel imate...
4: Čekaj,
0: da vas pitam nešto. Jel imate magarećeg mlijeka?
4: Pa moglo bi se i to, moglo bi se, ima.
0: Eto, samo radi toga će vam ljudi potegnuti. Ako treba
4: nema problema, samo ljudi nek nazovu, nema problema, samo odlučimo će Pulića i da je malo pozobata sa pasem, Nika ima pravo dobro.
0: Da, ma i oni da i ne zapamte broj kad dođu Čavoglave, samo pitaju di su magarci i odmah će ih svi putiti na vas.
4: Ba, bravo, ba. Čakava,
0: Eto ga, hvala vam puno.
4: Da i vama, ugodan dan vam i također, sve najbolje.
0: Također. Dakle, povoljno se prodaju magarci s papirima i pulići od mjesec i pol dana i plastične palete, ima i trešanja, kaže gospodin, nalazi se u Čavoglavama, a broj je 097-768-6278. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Prodajem teren u Šabunikama na dijelu gdje je urbaniziran put i ostala je priključki vode i struje, to je sve blizu parcele i tako dalje. Broj parcele je 6457 i veličina je 637 kvadratnih metara.
0: Pa čekajte, je teren 6457 kvadrata? Aha,
5: da, da.
0: To je broj terena 6457.
5: Da, da, 6457 broj parcele.
0: Aha, dobro.
5: A parcela velika 637 kvadratnih metara.
0: Aha, dobro, može.
5: Evo ga.
0: I vaš broj?
5: I broj telefona 091 90503 84.
0: Može, hvala vam.
5: Hvala vam, svako dobro, Bog.
0: Također. Prodaje se teren u Sabunikama, 6457 je broj parcele, a teren ima 637 kvadrata, broj je 091-9050-384. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Evo ovako, kupuje se vez za brod u Zadru na broj mobitela 098 947 7177.
0: Može, hvala vam.
6: Hvala vama, ugodan dan.
0: Također. Kupuje se vez za brod ovdje u gradu Zadru, broj je 098 947 7177. Dobro, nakupilo se toga na kraju. Imamo brod, imamo kuće, imamo žute trešnje, motor, bicikl, magarce, pa sad tko što voli i kome što treba. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Prodajem skuter mali 50 kubika Liberty 2022. godište, prešao svega 4000 km i plus mali gradski auto Smart, on je 2005. godine, dizel CDI, klima, panorama, krov, prešao 171.000 km, original, sve uredno registrovano, na broj telefona 092 30 44 237.
0: Može, hvala vam.
7: To je sve, hvala i vama, ugodan dan.
0: Također. Prodaj se skuter 50 kubika Liberty 2022. godište i Smart 2005. godište, sve to na broju 092 3044 237. I mi smo, dragi slušatelji, ovime došli do kraja današnjih malih oglasa.
8: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima
9: i kamen dalmatincima
8: i zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
9: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
8: Slušaj Zadar

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues i preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.